yuqaruna. Bisa juga dibaca haza ma yu'adun. Bisa dibaca pakai ya mujamaknya adalah pakai jamak mudzakkar salim yang gaib yu'adun, atau bisa juga mukhatab tu'adun. Ya, dua cara membaca ayat ini. Haza ma tu'adun atau haza ma yu'adun. Karena kalau dibaca yu'adun, dia kembali kepada al-muttaqin, hum al-muttaqun. Kalau dibaca ya tu'adun, haza ma tu'aduna antum, engkau kalian gitu. Jadi itulah indahnya